hen goto so jogimo ko bay kono yabi wi keedi mo abujo gulal di ke goddo arana jogi biddu gal kosam biddam rufay makka gulal di natta so ko mar wi ko badir tonni de bi min kal taw yi kalne kam sabbi alla hen goto wi o do joomi labi ki kanko de min kamnata aduno urumimbo dole tan toñ mimbo